0: Να ζω.
1: Ας το δώτε.
0: Να ζω, μπλέσαμε. Και και όιμ μπλέν το γάμο χότινε, μπίτε κζικιγε, σοτσιλίγε μπόρσιτε.
1: Ιε, να μα ας το δώτε, ακίν ουλέν τριγοσλάμα.
0: Ιω, το γάμο ουλένε, κίν μπόργεν και ουλίγιδε, ουστο ουζέτελερ διόν κζι μπόρεκεν. Yigit ki bo'lsa, kenji qizi yoqibdi.
1: Ikkita qiz qolib, kichkinasini berishmasa kerak.
0: Shuning uchun ham qizlarni adasi tog'amni o'g'lini yoniga chaqirib, kichkina qizimga uylansiz, to'yani ololmaysiz. O'rtancha qizimga uylansiz, Nexia mashinamni beraman. Agarda katta qizim bo'lsangiz, undan ham katta narsani to'yana qilib beraman debdi.
1: Xo'sh, tog'ingni o'g'li nima debdi?
0: Oldiniga rassa o'ylab, oxiri uchchala qizini ham olaman debdi.
1: Nima? Uchta xotin? Rozi bo'lishmagandir.
0: Nimaga endi rozi bo'lishmaydi? Birdaniga 3ta qizdan qutiladi-yu, rozi bo'lmaydimi?
1: To'g'ingilar ham indashmadimi?
0: Nazo, o'zing o'ylagin. Bir kunda ham Nexia, ham dang'illama uchastkali bo'lishadi-yu, yo'q deyishadimi?
2: 2